0: ہیلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نروتم گوڑ جی, کیا سماچار ہیں آپ کے شہر کے؟
1: ہمارے شہر میں بھی ہم 40 ڈگری سے لے کے 44 ڈگری تک کی گرمی میں جیون یاپن کر رہے ہیں.
0: جی اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں آج کل؟
1: خیال تو بس آوشیک کاریہ ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں, اور جو اپائے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں, لکوڈ زیادہ کام میں لیتے ہیں.
0: بالکل,
1: پرانی کھانے پینے کی چیز تازہ ہی پھل کھاتے ہیں, پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور ہم کو ابھیاس بھی ہے. راجستھان کے لوگ ہیں ہم, تو گرمی کا ابھیاس ہے.
0: تو نروتم جی یہ بتائیے, گھر کے جو سدسیہ ہیں وہ بھی ریڈیو پسند کرتے ہیں؟
1: بالکل, میرا ریڈیو بجتا ہے تو سبھی سنتے ہیں, کیونکہ میں سیوا پوری ہوں. ادھکتر میں گھر پہ ہی رہتا ہوں, پورے دن تو نہیں لیکن کم سے کم 3-4 گھنٹے تو میرا ریڈیو چلتا ہی ہے, اور ویوت بھارتی ہی اس سے سنتے ہیں.
0: تو آپ کے اگر شوق کے بارے میں بات کیا جائے تو کیا ہے شوق آپ کا؟
1: میں دراصل راج کی سیوا سے نوت ہوں, تو 41 سال میں نے میرے جیون کے راشٹر سیوا میں, راج کی سیوا میں, لوک سیوا میں نکالے. میرے کو بھوجن کرنے کا, کھانے پینے کا بہت شوق ہے, گنگناتا بھی ہوں.
0: تو کچھ گنگنا کر بتائیے ہمیں پھر.
1: ابھی جو گانا میں سننا چاہوں گا, دراصل کیا ہے کہ ادے پور میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگیں ہو رکھی ہے.

0: ہلو فرمائش،
1: کیسے ہو آپ؟
0: ہاں میں اچھی ہوں، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: کچھ گجرات سے، گاؤں کا نام نیا انجار کچھ، کھتری کالونی ایریا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے عبد القادر کھتری۔
0: تو عبد القادر جی، اپنے شہر کے بارے میں، گجرات کے بارے میں کچھ بتائیے۔
1: ہاں ہمارے کچھ ضلع کے بارے میں بات کریں تو کچھ تو ایک بڑا ضلع ہے۔
0: کیا کرتے ہیں؟
1: بندیج ساڑی آتا ہے نا، باندھنی، وہی ساڑی بنانے کا کام ہے ہمارا۔
0: اچھا، تو یہ تو بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا کہ سمردھ کلا گجرات کی،
1: جٹل کلا ہے، جٹل کلا ہے، جو تو کوئی نہیں کر سکتا، سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور باریک دھاگے سے اسے رائی کی دانے کے برابر باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد اسے ڈائنگ کیا جاتا ہے کوئی بھی کلر میں، جیسے کہ کپڑا سلک ہے تو سلک کا کلر چلے گا، کاٹن ہے تو کاٹن کا چلے گا کلر، اور اگر دوسرا کوئی دفیان ہے یا کوئی ٹسر ہے کپڑا، دوسرا کوئی بھی کپڑا جارجٹ تو اس کے حساب سے دوسرا کلر چڑھے گا، مگر کلر کرنے کے بعد اس کا جو گیٹ اپ آتا ہے نا وہ بہت بڑھیا آتا ہے گیٹ اپ۔
0: لیکن اکثر کر کے دیکھتے ہیں قادر جی کہ جو بندیج ساڑیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے شلوار کرتے بنتے ہیں، ان میں رنگ بہت جلدی نکل جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
1: کیا ہے کہ سلک میں تو کلر کی گارنٹی بالکل نہیں آتی، ہیوی ساڑی ہوتی بھی تو بھی نہیں آتی، کیونکہ اس میں ایسڈ کلر کا یوز کیا جاتا ہے، اور یہ سب بھاری ساڑی آتی ہے نا، ڈرائی کلین بھی ہوتی ہے، مگر کاٹن میں آپ لیں گے نا کہیں سے بھی تو کاٹن میں شاید اس میں بہت کم کلر نکلتے ہیں، کاٹن میں، کاٹن آتا ہے نا کپڑا، وہ ویٹ کلر چڑھتا ہے، تو اس میں کلر نکلنے کا کوئی شکایت نہیں آتا۔
0: جی جی، تو اس پر جو کام کیا جاتا ہے، جو آپ بنارسی کام بتا رہے ہیں، تو وہ کیا پہلے کے سمے میں تو سونے اور چاندی کے تاروں سے ہوتا تھا، تو اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟
1: وہ تو آتا ہے، وہ تو ریڈی آتا ہے نا، وہ سفید کپڑا ہے نا، وہ تو بنارس سے ریڈی آتا ہے، وہ جیسا بھی داغا ہوتا ہے نا سونے چاندی۔